Tongos lekane dewek kene dadi manusia dini dijagati di bumi sekalo nih ketua anak ngerawasan man man man man keken.

dan suratan takdir caranya nih nak ngerawasang lo tuh irago lekat nak nganuting powukon cara agaman agamo irago sing gitu dinani anak ada masih yang jelek melah nih gue nuli ini dia kade nak ngalih pereneng deku tiang lakar cepat dot jadi tata jadi kengkian ini tekan nih tuh jadi jalan nang sang gitu men kengkian nak semangan sajaan subuh jadi irago benah nih megarapan benah nih ajak dadu jadi pindah dah bilu he kengkian.

kone dicarek nyembate sepengange pesu. Kebus rasa wae sebet kena kadirasen ngidih nasi kesing janben yadin ke imeming lah bahasa nyar. Jukut ngale di punduk-punduk ane di pagah-pagah hane amat ya jahan itu. Ke walau mensubo bayu ne sing luung kal kudiang dini lantas ngoyong di pudukuan meter tekeneng care. Duh, ja angin sik subo kenceng ngen dicare kengkean disesai sesubo lakar ngelah bayu sing luung sik itu ya.